0: Dette er morgenshowet.
1: Våkn opp til godt humør hver dag.
0: God morgen.